0: phải bác nát cho mi li mày, phải bác nát cho mi mày. Ya no que ta ni ai e mas, phải bác nát cho mi li.
1: I'm sorry, I'm gonna play a next tour me for you. Hold on. That's all I do right there. Hold on.